ساش لشيو أم ساش بانو كيل لي أتوك ما دخساش بانو كيل لي نالبا كوايا لتيوكو كوي شيء أتيناك أنا قوان أبان رخلال خلتك قق نقلا أو تيوكو شيء بانو شيء وتتانا بحقي سايش هول ركين قو ركين قبانوهم نتكلا لهم خونق شيء رايلال لهم خونق شيء شاكيلال Mare akuin nak eretal, mare nak eretal, aban nak kuanchik kunap li chahilal, kuanchik kunap li mahelal, malak nak aktyoko akui chiril alchik, kunak shni malraylal, li nak ulman haan, nak inka, nak akeki chisa esha komon. Taan kun li nim la mahelal, li nak anu, Tento tak kakek cisa jika rus katiki kuisa ing awak la ing kuisa ak awak la at malak sa ak awak si kahunilo nak joshi kulman hunrai lal hunchah kilal kena kanaul nak la o show tiki panjang rem malak la o show anun re kakek bi kip cisa ut ing a cik tak kakek mak halan likomon. Aina kota kal resin kilki salihun khung si nale salihun khung akui si chakilal ku akui mahelal lina kulman salikanahek salikakomonil aban eshakomon kui an khun kanhel khun nale chabil bayakli resilal أن نقاختر خروب إبراخ إبلي كومون تشكيري تال ملاختي ربي نقلا أوشو بانون ري نقلا أتشك بانون ري أجان رخ نقاخ نقنقل لي كومون نقاخ رخاكوي نقتقاكيه تقلش كومون لشتياب لي قاكوش ري نقتي ربي نقبل لي مولام نقبل لي بويانام Naklao so okin Reshbanun kil Khun Nalip chabil Mare maka li Chakilal chirish Di choko kui chi Atinak anakwan Sikin aan li nakulman Aban aan rakak kui Li takapano Sa li khalang khalang Chi nalip Kui kwan Taru in kaos kapano Tento rakah kui Takak kecil na wek Nak la o show o ken Cisa li na lebaan Sabar kui Anuman Hun li makhelal Sabar kui Ishtauman Hun li paltil Salihonal haan Nak la at Nak la in Malak nak la o Sa komonil Takanaw Takal shke balretal Li kapaltil Wakwi li kamakhelal Ningkau selala in nak mare aran tatiklak li capilo bersing malah li halakah kui li shalbal li kakuan khik shalbal li kakau shlebal akial li arna kota liman malah akialah kui li hongkong cik angel li nakapanu laat malah li nakapanu sa komonil Shpana akwaye khone keshye sa khalan atin malak sa khalan na lepak akwe chanchan takwe khun li ru li sham lochlo chan nakak khutpe utma ani narak chapokre ut kaut nak nakulman akwaye Sashkaban nak tiq Sashkaban nak naru Nakat shkat laat Sashkaban nak naru Akwi nikini shkat la in Hukan nak Inka tin chap Hukan nak inka akwi ta chap laat Malak inka te chap la ish Nakwa ye Khun li nalipak Khun li chenasera
li na oximan mala hun li etali de shtau pala ku ru jam run in kana ka qeqitsa li khalan khalan china le linka us li na panuman malakh li na kulman sali hun hun chimolam Kocho kochi atinak chirish roksinkil li sham tento takak eretal shbanak akwaye hun shkomon li railal hun shkomon li chakilal li choko chi shbokbal sakapen la o li poyanam li tohnako taliman sa shben li ruchisho shain utma kwa kakwi chokke raklal nakakye chokre bakwi li tohko ke malah li tohte kyo lak chokre baan choko chishkana bankil li shkali li railal li choko chish panunkil o choko akwi chish numsinkil li resilal nakma akwa kakwi riken li sachbal li hunsiril chikiche Napal banci kahkui li railal li cocak skambal sakapen li nalep ngkaus joko cishpanun kil cirwe li kutang hain ut nabale bahkui ebli komon jokep cioking renak tanimang li syahkilal Salika be. Marete kaushlala esh. Kui makwa kakui isachpal li loklak kichena panuman. Karupo chikish kumon li railal malak li chakilal malak li mahelalak kui. Li nashkam chakte nak nasachman khunzirak li kiche. Sanabal li nakhek yo chi kulmang li na lepa kwa ye Pabanan la ojo shtepal alta vera pas ho akwi baja vera pas Napal li atok akwi yo chi kwang yo chi habimang resil Shpana kakwa ye la akta akwil ut takwapi akwi li resilal Napal li etalil la akta akwil Putaran tatau resilal di joko kuici atinak anak kwan li karu cocok skampal an li cako bersingkil ru li loklah cocok naka keretal nak nak cahko cik bayak nak ta mok li loklah akuin kciru hun sirak li nakheh sabar kuish nume li sham Kauch panak napal li shtemal li choch li nataliman rakharan Shko shrake Shpanak shpanuman li katok Utkhun reb li shtepal li katenamit Guatemala malak shrok shrok li katenamit Guatemala An li nakhes li nakor taliman kuila o alta verapaz Ut sali kakiankil kwal shiki lakwi li neba il kwakwi li kweek kwan ut li nalep kyoko kwi chiatinak anakwan na oken trena katna kwan hunelik li railal kain sali katepal la o lak alta verapas marit kulak hun li kutan na ingachik taruk chi elk li hunhunk chi akwimk chi ru li loklak choch ta kulak akwi hun likutan na teshtiki chakik chi shkunil li kyu amkha akwa ye ak na ilman la ish li na kishtaliman sa li na khikh chakik bayak ru na kiri li rayla la kwa ye abanan mare inka na kakeza kachkol chanru na kyoko chi rilbal chanru na kyoko chi shkulbal li railal hain
inkaq kuna khultiko qe naq kuanchaq kutan naq kuanchaq honal kuanchaq po kuanchaq chia shqaqatchaq naq balsir li loqlaq iche li nateq anraq naq kuanraq chaq li shmu li kyuam khaan abanan naq shqisi shchaqik ut qashik toshik pashik tachik lach tawbalaqa kial kwi porshib li eta lil malakhik arrochik nashkam chakke naqnaqasach li chekam naqnaqasach kwi li loqlaq iche naqnaqasach kuyameb ebliko kshul li nake taliman salikhun khunk chi naakhek salikhalan khalan kakwi chi tepal uka naq juan akhel ru eshka komon na lebak chirish li karu choko chishbanunkil li seraqik bi choko chishbanunkil eshka komon wal akhir lush na wal shbanak na runak ulman naqsa hunak li kooperativa mare hunak la holominel mare tishraq atin sashben hunak li na leb hunak li kanjel wal akhir lush chokre la komonila at aban naqshtawma hunak li chakilal naqshtawma naqwi hunak li raylal mala hunak li makhilal chirish li kanjel mala chirish li kanjel ekwal haan Inka chik tishtaw ani sahpen tishk li karu kyo chikulman. Kuina khultiko re la esh, chiroeb li kutan kyo chak chinumek, sho serakik payak chirish li naleba kwa ye, naktento akwi la esh, kwa holuminel, akwa ye choke re akwi li, yokesh tikiban kilek angel, naktok tento te kawre siyeb, eb le komon li te oken, chiten ang, respere sinki la kwi li hun hun, chik angel re li kooperativa. Takhultiko kere nakshka kere nak inka naruto okshtiki bankil kun angel malak takatakla kunak li komon shpanungkil unak angel shchebal kunak li angel ebal kui makhi sakal naka kere kui makhi naka kutak kui chiruchan sakal rurok singkil han shpanak maretok atkut la o takatakla chiko kan chimaka tiesilal chimaka li kawresing chokre li komon han karut kulman karan tishpo tishchahki li angel ebal ut Arul taka anu aran tentonak li komonil tasa chokuchik sa shkawanak la o inkash kapanu hun li kawresing chokre li komon han malak chokre eb li komon li chokep chioke ut karunak ulman nak kwi la in hua holuminel mare tinkakuli in chol ut tinke na tinka tinke sa akhle kawush la esh li komon li chokke shi okeng chingat re holuming utin hunes raktin rak atin chirish loqbal hunak li kanfile bal nikana rush banu kilhan kaut banak kulah ka bekh mare karut shkul mare ka usak kwe nak shishkip chak mare kwam bayak li shmakhelal utnak poeq sa imen ten to ta kanak chishkunil han mare ka us linch ol ut tin kwak rak shse bal ani tin kesa akben nak in ka us li kanfile bal han nikana rush banu kilak waye shbanak ilaat saqal a khunes shabanu tento nak tasumela nak laat shabanun re ink ajik na ru nak ta kwa khashtiki bankil khunak li atin ink ajik na ru nak ta kwa khash balak inkil khunak komon malak na malakep li komon li mag a rilo mep rikin li kanche li yogat shabanu ki laat malak shikin li na le shajak shak laat nakanaw nak laat shabanun re nakanaw akwi nak shabalto tento tasumela rahlan nak kanun si payak liya sila lakwa ye sabar kuy nak li kapal tila o anak ing anak kasumela nak nak kwan payak li makhilal kikin ing anak kakulupa nak show palto payak nak lao show kiokre o nak lao show banunre nak lao show taklan ut ing kaus el aban nakakrah anichik sah ben nakake ut agwaye ing anakak ta kulak sa lika komonil shpanak naruna shtiki bakwi hunak li chak kilal nakanaw na usta kachin hunak li chena na lep kyok chikul mang aban takak shni mobresin kilru naran nak nasut ki chok chak kilal oka anak na takots payak li esilal malak li sera erikin na ish lika komonil na kekechol chi kapin kil renak inka choko chit anek chisa li na leba kwa ye na koy benish ke balsh komon li khalan khalan chi esilal chi ru li khonan ha in nim bantoshi re na shuero chpeni
Rikin Rabinkil, Shkiapshkush Fedekobera.